0: Det var Ruben og Miriam Bryant «Der du brente vår bro». Og nå Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja, jeg og vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben da. Og skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det en kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du det noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det her kalles det her, ja.
1: Jeg var ikke trengt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så, altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag, og jeg har vært oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnase. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims største vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: Ja, god morgen. Det er Rune i Sværtingdalen med dagens rapport på landsmøte. Det er søndags morgen klokka 8:55. Jeg er snart ute og på joggetur i 2 timer. Nå er det 5 minutter på 2 timer, så en halvtime tall, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet, det blir deilig. Wow. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkoppen, og Karen står i oppvasken. Hør jeg. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reier rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han har til pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men det er ikke så sent etter hun. Så vi får nå se og følge med. Han er vel på tur, får vi ha.
6: Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med selisa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Så det er sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er sned ute. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Oss har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han Pål begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagl, ikke?
0: Ja, kanskje det er hagl, ja.
1: Linja,
0: ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle er ved godt mot.

0: alle ved godt mot. Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
1: Ja.
0: Og så er ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
1: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
0: 17. mai.
1: At den vil vippe noen til å pinne litt, kanskje.
2: MGP. 17. mai.
1: Ja, pizza. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
1: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller vei helg i forkant, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den Wexler-konkurransen her i sted.
2: Ja.
1: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier. Men nei, nei, nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en versjon av Glir forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da er det Shabusi som skal få slippe til her.
2: Gode gamle
1: Shabusi. Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy er jo gjerne det som skjer da når du har vært i barn litt lenge.

0: gang.
1: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå det eventuelt i landsmøtet, Sven.
2: Ja.
1: Hva skal oss putte i eventuelt punktet?
2: Vi må snakke om pølse.
1: Ja, det blir pølse.
2: For det veldig mange gode teorier om hva som foran og bak pølse.
1: Ja.
2: Kristian, han er veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
1: Ja.
2: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
1: Ja.
2: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
1: Og Per Inge mener at du tar valget enda før deg, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen.
2: Ja.
1: Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
2: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak enden frem, er du snill?
1: Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
2: Ja.
1: Ikke det et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
2: Fantastisk. Tennbrikette, ja takk.
1: Ja. Er det noen i dagens der da?
3: Det er noen i dagens her.
1: Nei, men Mathias Nylena!
3: Hei, Sven.
1: Hei!
3: Hei, Sven.
2: Hallo!
1: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
3: Nei, det er...
2: Focaccia.
3: Ja, det er konge å ha med baks, da.
1: Ja.
3: Altså, det er konge.
1: Ja.
3: Men det blir jo fort en flaske, da.
1: Ja.
3: Det blir jo fort det.
1: Ja, sant.
2: Godt i glasset.
3: Ja, godt i glasset.
1: Nettopp.
3: Jeg fylde i rød venninne.
1: Kanon! God sending!
3: Takk.

0: vel Coolio som sampla skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, det NRK PN. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Den neste timen her på kanalen venter som vanlig nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring. Og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent. Og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Vel møtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi gi til Midtausten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjedde det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen, som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader, de gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane Nord i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesse for det alternativet øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK PN.

0: det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, for vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over 2 måneder. Det har jo da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know, the problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av 2 raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt 2 raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt Frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene, men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I 2 måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her altså, krysset over til Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet, så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet, og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, sånn som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patruljerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså, rundt 20 000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
0: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
3: Ja, det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått, på de som følger med til, med alle de som jobber til, til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20 000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
0: Vi kan jo forstå at folk ombord i skipene vil ut, noe USA sier de fra i dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten i NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her I dagens på NRK P1, og I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ja, 10 år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før det. Men, så, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt, husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var jo veldig hyggelige ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Og at om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags...
1: men jeg tar I hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
0: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løfta jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
0: Britpop-gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den får jeg ikke få gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå I lengden. Det kan bli en del kjeft. Du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnte, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha I NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser deg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom men det må du bare tåle, tenker jeg og folk, at folk mener det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være at folk har meninger om og vi aksepterer og heier på
0: og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte I kommentarfeltene hvordan har telefonen din vært I dag? Hvor mange meldinger har du fått?
1: Ja, kommentarfelt har, de er, har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite. Jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der er det 150 ubesvarte meldinger nå. Så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det er mye ikke fått gjort. Så men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
0: Du har litt av en dag, og du skal jo for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger i tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis versus Blur?
1: Ja.
0: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programmet for debatten. Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå. Dette

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Dudoshi der fra Elinor her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmarkentur, for der det vel fortsatt litt I det blå hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn 4 mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti, Lars Borg Mathisen, som stiftet partiet avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som vel ideologisk ligger ganske langt til høyre, som konkurrerte kanskje med velgere fra Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og som det jo var litt overraskende kanskje kom inn med 4 mandater, men nå har jo da 3 av de trukket seg fra partiet og løsgjengere.
0: Ja. Ja, altså dette partiet her som altså et sånt, vi kan jo kanskje kalle det et slags protestparti, jeg vet ikke, festen tok brått slutt, de fikk inn 4 folk, men nå har 3 av dem meldt seg ut, og bare partilederen Lars Boje Mathisen sitter igjen på Folketinget. Hva har skjedd?
1: Ja, altså de sitter jo for så vidt fortsatt I Folketinget, men de sitter ikke I hans parti, og det jo mye grunnet at de antageligvis ikke har helt, altså de har ikke vært enige I alt som partiet står for, og noen av de går jo rundt og leter etter nye partiet, blir litt avvist her og der. Den som kanskje smiler bredest over dette her nok Lars Løkke Rasmussen, fordi at det kan nå forsvare at han vil fortsette forhandlinger med Mette Fredriksen, og si at på borgerlig side så det så mye kaos at den siden kan vi ikke forhandle med reelt, og akkurat nå mens vi snakker så sitter jo han med Mette Fredriksen for å se om de kan klare å komme nærmere en regjering.
0: Så de følger liksom litt med på det kaoset I borgernes parti, disse Løkke Rasmussen og Fredriksen også?
1: Ja, det klart de gjør det, fordi at det her betyr, hvis borgernes parti hadde hatt sine 4, så hadde man reelt sett kunne med Lars Løkke Rasmussen sentrumsparti skapt en høyre regjering I Danmark, riktig nok ganske tutti-frutti fragmentert den også, men nå ser det mindre sannsynlig ut at det et alternativ. Det ser mer sannsynlig ut at Danmark får en sentrum-venstre regjering med Mette Fredriksen som statsminister, men man fortsatt et godt stykke unna å være I mål med forhandlingene også, men kaos på borgerlig side I Danmark, det det I hvert fall uten tvil.
0: 3 av de 4 som valgt inn for borgernes parti har meldt seg ut av partiet og sitter altså litt sånn partiløse på Folketinget fremover. Det kan være med å påvirke hva slags regjering danskene faktisk får. Joakim Reigstad, takk for rapporten. La oss dvele litt rundt akkurat det med å sitte partiløs som folkevalgt med deg, Johannes Berg. Hei til deg også.
2: Hei, hei.
0: Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det ofte der vi ringer når vi vil ha noe forklart rundt politikk. Et nystartet protestparti hører vi om her, som seiler på misnøye og får inn folk I styre og stell før det blir bråk og ekskluderinger og utmelding. Har du hørt det før?
2: Jeg føler at jeg har hørt det før, ja, faktisk opp til flere ganger. Så det viser seg jo at det å starte et nytt parti jammen ikke så enkelt, og det har skjedd mange, vi har mange eksempler I Norge og også fra andre land at sånne nystartede partier kanskje lykkes med å få oppmerksomhet, bli valgt inn I kommunestyret eller til og med på Stortinget I Norge. Ja. Og så blir det konflikt internt I partiet etterpå.
0: Ja. For nede I Danmark her så ble altså en som heter Jakob Herhus ekskludert fra partiet 4 dager etter valget på grunn av anklager I en konkurssak, og så har vi en som heter Viviane Carlsen som meldte seg ut grunnet intern uro. Nadia Isaksen følte med, men som Joakim Reigstad også var inne på, disse 3 politikerne skal jo fortsette å sitte på Folketinget, bare at de ikke en del av det partiet lenger. Hva slags situasjon oppstår egentlig da?
2: Ja, det oppstår jo en litt vanskelig situasjon, men, men det klart når du har blitt valgt inn på, på Folketinget, så, og det samme med Stortinget I Norge, så, så, du, så sitter du der. Det et slags personlig verv, så, så du har ansvar for å, å fylle det vervet, da, uansett om du medlem av et parti eller ikke. Så, så, men, men for de partiene som I dette eksempelet da, på borgerlig side, som skal prøve å få til et samarbeid, så, så skaper jo det store problemer, fordi de det som de kaller løsgjengere I Danmark, de, de kan jo gjøre akkurat som de vil og, og, og stille de kravene de vil til, til andre partier, for eksempel.
0: Og nå det jo hele tre av dem I Folketinget, og som velger da, for at det fikk jo ganske mange velgere disse borgernes parti, altså dette partiet, har velgerne grunn til å føle seg snytt I en sånn situasjon?
2: Ja, jeg tenker velgerne har, har grunn til å, til å ikke være fornøyde. De har jo stemt på et parti som jo har et program, og, og som man skulle tro, eller man kunne forvente at de politikerne ville samarbeide om å, om å innføre det programmet. Men, men, men samtidig kan man ikke være for hard heller med det partiet, eller for kritisk, for, for det, altså, det, det nok noe som mange partier har opplevd før. Det, det viser seg jo at det å, å skape, starte et nytt parti, skape litt engasjement og så videre, det kan mange få til, men å, å organisere det partiet, få folk til å samarbeide når de har blitt valgt inn, det, det har vist seg å være veldig vanskelig, så det, det skyldes nok ikke bare dette partiet, men det nok noe med, med det å, å, å drive partipolitikk som, som kanskje mer utfordrende enn mange tror.
0: Og vi ser eksempler I mange land av sånne nye skuter som kanskje flyter litt dårlig I starten, og det kan føre til utmeldelser helt til slutt, altså vi hører jo at dette her kan påvirke regjeringsforhandlingene I Danmark, for når, når man da ikke bundet til partipolitikk også som folkevalgt, sitter man ikke med potensielt mye makt da?
2: Jo, jo, man kan potensielt sitte med, med veldig mye makt faktisk, hvis man havner på, på vippen. Og så, så jo situasjonen I Danmark veldig komplisert, fordi du har allerede et parti som sitter på vippen mellom rødgrønn og borgerlig side, som da Lars Løkke Rasmussens parti, de moderatene. Så, så der jo bildet ekstra komplisert, men Men man kan absolutt se for seg en situasjon hvor noen havner liksom i holder balansen I, på, I parlamentet I sine hender, og da kan de få veldig mye makt.
0: Spennende å høre om. Vi rekker ikke mer dansk politikk I dag, Johannes Berg. Takk for at også du var med. Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Vi haster videre her I NRK P1 med værmelding etter værbasert musikk fra snø.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde